na mwa nko visa eko bia wodi nayo ana ahwehwe sente onam ndu mo wodi nayo wona ana ebi mpo ana abre na eda apply visa edokwan dama abre na nya abre a otwa da ezekọ nanso enyim enyi obi amọ nka nkyrawo even sa eloko interview mpo a ye wa specific atali bi wo ho a otwa da ye ehye another ye wa color bi wo ho a inyi da da me color no ehye edukọ interview brother sister mami enyim da mazi nyina inte ba sha atali bia ba sha color bia eda akọ akọ tena ho ekwa wo bedi nan wo visa colors ne hu hia pa Inti anye da yanko pwani bwa kala esene de, o di dekureti iwiasi. Anaso da ame wiasi aye fe unti. Inti no dekureti, anaso da obwa kala es. Debi, kala esi biya wanase chile. Kala esi biya wanabra. Washe wadi ye bribi. Inti na, hiyane maminom hiyane mpenfu wame yati ase de. Abili biya na wawo oye omin. Abili biya yi wawan. Washe koko, anansu de, washe tuntum. Ebe nazin tina da membren, washe damazin. Abra uba she koko ubi ya anu achede enyubri aba. Intisa woko akwa, washe koko. Ochede hunenu abil. Damasu na abibia na rohuba bebia na sunu washe tuntum. Mame kale bia ewa naze oye. Inti eluko interview. Ye wakala ochada eze ka unhu na eze ko. Inti akwa visa interview wa so many times we denyo. Mame brother sister enyim damazi yina. Inti eluko akala inyida eze ka unhu. Dama kala na basha dako. Wankasa. Wokradan enyim ho colors a otwa da use de kan wokra ho anaso da de kan ho nam dua ho enyim damaz ni nyina enti swale color bia na afa hye obi wo ho a wokra na okira de kokọ enti wokradan mpo yida da de kokọ de kan ho nanso enyim dam nyom enyina ma me brother sister abrabo no nda wada mayo Wan bwane damara, wan fe nyo pano, wan fa mbo brane damara. Wan sola le ntwana mwa damara. Inti nyamidi fo wa shase, ele ye kales mwe juma. Wana waba asole neden. Nyamidi fo mwa wana kwenya, ma wade kales bi wade bay. Oya waba chira wana adia, waba ye ewa blibia no ya wakrada. Enti mami, brother, sister, papa, enyim damu nyome yina. Enyome bi bekechiri di amon wa brabom. Enyome bi wawa wansa lenka ewa brabom. Enyim wanka sempo wechi waze. Enyim ada ichi, enyim ada onyidaze kanon. Na enam wabrabwe mu. Bible ni sabra wawo wo John the Baptist. Bofu ni bache chile ni papa ni mame. Inyoma afren wawo na inyida wade kana hu. Inyoma inyida abofren wade kana hu ni mudia. Inyoma inyida abofren wade kana hu ye. Nansu nyim damazi ina. Abra wawo Samson. Bofu na bachira na mame inyoma onyida Samson oye. Inti nyimpe bia wasa asidu bia ewe chiwaze. Obido ono nose, amidi mamichira ende amam, ezizi na amam. Izibli bia. Brother, sister. Ebe kechi wa brabom. Awudi bibia azi. Bibia eye. Enyoma be kechi zamon. Ebe kechi wabrabom.
enwamale nkwe ye.